0: Hva er det sang, musikk, eller hva du sikter inn på når det konsert?
1: Nei, det må vi se da. Ja. Vi har, jo da, det noe litt sånn, kanskje pop, visepop kan jeg tenke meg, som passer godt inn der. Men det noe, vi må jo velge artister som... som er villige til å spille for et veldig lite publikum, sant? For det blir jo en intim konsert, og som vi tror at gjester fra området er interessert i å høre på. Og selvfølgelig så kan vi jo ha litt tilreisende også, men når artisten og arrangøren skal sove der, så er det klart, jeg har ikke veldig mange rom til overs, men, men det er jo flere som tilbyr rom der inne, så hvis det hvis det er mange som har lyst til å reise helt til Jostedalen for å gå på konsert, så får de nok overnatting en plass.
0: Ja, da, det mange muligheter.
1: Mange muligheter.
0: Ja, ja. Spente på hvem du samler til, hvem til rettes.
1: Ja, det er ikke valgt enda.
0: Spente på hvem du samler til, hvem til rettes.
1: Ja, det er ikke valgt enda. Så jeg skulle gjerne avslørt det, men vi har ikke... Vi har ikke landet på noen artist enda.
0: Nei. For å holde spenningen nesten.
1: Ja. Da må vi spendere litt ekstra markedsføring, sånn at folk får det med seg.
0: Nei, men nå har vi gått til noe yoga, og vi har et konsert, og mye mer annet du har tenkt å drive med.
1: Jeg synes jo i grunn av holdet ganske bra da, men det er, jeg har jo også tenkt at jeg har lyst til å ta med gjester til Støla, i området. Det er jo utrolig mye støla i Jostedalen. Så det er en av de turene jeg tilbyr når jeg har gjester som er der en hel veka, så er det en tur som er til støl, og den skal jeg håndtere selv da.
0: Ja.
1: Og det er jo selvfølgelig en tur som jeg sikkert kan tilby til hvem som helst. Jo, og så er det en ting til. Jeg har kjøpt sykler.
0: Sykler?
1: Jeg har kjøpt 4 elsykler som jeg begynner med utleie på i sommer.
0: Ja.
1: Det er jo kjempefint med elsykkel når det er oppover bakke. Og det er jo mye oppover bakke.
0: Fint å sykle til Stugevatnet.
1: Opp til Stugevatnet, ja.
0: En fin tur på sykkel.
1: Det er nettopp der det er. Så da håper jeg blir et interessant tilbud for både våre gjester og andre sine gjester. Da har jeg har ikke montert de enda, så jeg har ikke fått testet de. Men... det må jeg også markedsføre, så de som hører på her kan jo kanskje få det med seg og tipsa.
0: Ja, men dugda folk kan leie sykkel i stedet.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Her diskriminerer vi ingen. Alle kan leie, ja, så lenge de betaler for det.
0: Ja, men dette høres noe lovende ut. Du har mye ideer.
1: Ja,
0: og flere kommer ikke på det. Etter hvert så du får liksom arbeide med, så kommer vel mer av det.
1: Da kan du tenke på. Jeg har også hatt lyst til å ha badstue, men derfor er jeg rett og slett se litt an. Altså. Jeg vil jo helst tilby det som gjestene spør etter, og hvis ikke gjestene spør etter det, så er det kanskje ikke det jeg skal satse på, men jeg liker jo veldig godt å bade i kaldt vatten.
0: Ja.
1: Har jo gjort det i mange år, og jeg har ikke funnet en plass i Jostedalen der det er trygt for meg å bade hele året. Og for meg så er ikke det interessant med badstue hvis jeg ikke kan kjøle meg ned i vatten etterpå.
0: Nei.
1: Så da må jeg finne meg en trygg plass jeg kan bade.
0: Men du finner jo ikke kald der vatten eller bred?
1: Nei, den er kald nok. Den er kald nok.
0: Den er kald.
1: Men den er ikke trygg nok.
0: Nei, det kan være noe med det, at den vinteren så kan den fryse sammen.
1: Ja, og så er den, kan den være litt stri også.
0: Litt stri.
1: Så må finne i så fall en liten kulp der det er trygt å komme meg ut i.
0: Ja.
1: Og helst må jeg jo bade sammen med noen, så det også må jeg finne ut av. Det er jo mange fine plasser en kan bade langs Lustrafjorden selvfølgelig, men det er litt langt å reise.
0: Ja. Nei,
1: så jeg vil jo helst...
0: Du må ha det i Jostedal, ja.
1: Må jo det.
0: Der finnes det så mye vatten at det er tidlig
1: ned. Om sommeren så bader vi jo i Myten på Myklemyr, der er jo flott. Eller så går jeg i elvene oppi...
0: Ja.
1: Enten oppi... Hva er det hette? Det er oppi øy.
0: Ja.
1: Oi, ja, da. Da, men det er ikke mobildekning, så det...
0: Nei, det var noe med det.
1: Ja.
0: Men det er jo mange...
1: Så da kan ikke jeg gå når jeg har gjester, for hvis de skal tak i meg, så går det galt.
0: Gå til gjester.
1: Ja, der er det

Fra en god gammel countrylåt til en annen, denne med Kenny Sarrett, født i 1934 på en bomullsrange i nordøst i Arkansas. Her får du høre Goodbye Comes Hard For Me.

fra en god gammel countrylåt til en annen, denne med Kenny Sarrett, født I 1934 på en bomullsrange I nordøst I Arkansas. Her får du høre Goodbye Comes Hard For Me.

0: hvem som står for disse her sendingene her.
1: Det er Jon Havlen og Finn Skarem.
0: Ja. Og som sagt, den 3. i 4. i år, så gikk dette på luftig, og vet du hvem som var programleder også?
1: Kristen Åberg og frua.
0: Ja, og Asbjørg.
1: Asbjørg, ja.
0: Og da gir vi ordet til han Kristen.
2: Og så er det da kveldens doktorprat. Og vanligvis så etter doktorpraten så jeg brukte å ha en melodi som refererer seg litt til enten doktor eller sykdommer. Det har jeg ikke denne gangen. Denne har ikke noen referanse til noe som helst. Annerledes til meg selv. Fordi at jeg har nevnt det før, jeg har arvet en del til mor min. Og det ene det er det at jeg alltid har en melodi oppe i hovedet som surrer meg eller mindre. Den er alltid etter landslag som surrer og går. Og refrenget på en måte en del til denne rar, så et rosor dofter alltid som det når det skymer med Torleifs. Noe av den har gått noe slik, ja, så best er det så har jeg den gående. Og så da tenkte jeg, da kan du noen andre få møtes med han også, slik at du da spiller med den etter doktorpraten, så du vet hva dette rar er. Ja, da skal jeg ønske Bård Flatum Lilleng på velkommen i studio til Radio Luster.
3: Jo, takk for det.
2: Til daglig så er du kommuneoverlege i Sønnfjord, Fjaler og Hyllestad, men av og til så har du litt fri så du kommer inn til Hopten og prater med oss.
3: Ja, det er kjekt å være her, og så når en kan smette deg inn på en heimekontordag så passer det bra.
2: Ja, dette er jo heimekontor i første grad.
3: Ja.
2: Men det som du skal snakke om her, det er jo selvsagt det er doktorprat.
3: Ja.
2: Og vi får inn forslag da ifra de som hører på oss. Og det kom inn et forslag, så jeg lurte på om dette her var et japansk bilmerke, eller hva verden det var. Så dette var så innviklet at du får både fortelle det og si hva dette egentlig er for noe.
3: Ja, jeg forstod at det var spørsmål om hjernehinneblødning, eller det som heter subarachnoidalblødning. Og da kan vi godt snakke om. Dette jobber jo jeg en god del med tidligere når jeg jobbet på Rikshospitalet. Jeg er jo spesialist i neurokirurgi, og der blir du innlagt hvis du skal behandles for den typen blødninger. Hjernen, den er jo godt impact. Han ligger jo inne i skallen, som er jo helt hard og uelastisk, sant, og av bein. Ute på den så tror folk at det ligger tynt lag hud, for jeg synes det kjennes hardt ut når jeg teker på, men skalpen er godt over en centimeter tjokk ut på der, så det er god innpakning. Mm. Og når du kommer inn forbi skallen da, så ligger det tre hjernehinner pakket inn hjernen. Det er tjokke hinner ytterst, så ser ut kvit og tjokk, sånn som, nesten sånn som så svømmeblære på en fisk. Hvis du har slødd en aure, så ser du det omtrent den konsistensen. Den er hard og solid. Innenforbi der, så ligger det to tynne hjernehinner. Og den ene hette da på fint arachnoidia, altså edderkopphinnen, for den er tynn som spindelvev, og når du har en subarachnoidalblødning så har du en blødning innunder den hinnen. Det er ikke mer mystisk enn at der går alle pulsårene til hjernen. De ligger over hjernen som et nettverk, og så går de inn der så hjernen skal ha friskt blod med surstoff. Og når det skjer blødninger fra de årene da, så sprer blodet seg ut under hjernehinnen opp på hjernen. Og da er en veldig dramatisk situasjon, for du kan tenke deg hvis blodet plutselig leker fritt ut over hjernen inn i den harde skallen, så blir trykket i hjernen like høyt som blodtrykket ditt. Og da er 5-6 ganger så høyt, så da trykker seg hjernen til vanlig. Så hjernen blir utsatt for et trykksjokk over hele hjernen samtidig. Og da er veldig, veldig farligt. Og jeg vet ikke om noen av innringerne har sagt noe om det, men de som har hatt det forteller om en voldsom hovedverk. Verste hovedverken de har kjent i hele livet sitt, og han kommer veldig brått. Hos mange så kommer han momentant. De beskriver det som et

Fra en god gammel country latt en annen, denne med Kenny Sarrett, født i 1934 på en bomullsrange i nordøst i Arkansas. Her får du høre Goodbye Comes Hard For Me.

0: Så det òg håper jeg noe som kan tiltrekke seg gjester. Men, får vi bare jobbe med å få skjenkeløv på plass.
1: Men i hvilken bransje, som jeg sa, den konserten skal være, er det, hva er det, sang, hvilken musikk, eller hva du sikter inn på når det er konsert?
0: Nei, det må vi se da. Ja, vi har, jo da, det er noe litt sånn, kanskje pop, vise pop, kan jeg tenke meg, som passer godt inn der. Men det er noe, vi må jo velge artister som er villige til å spille for et veldig lite publikum, sant? For det blir jo en intim konsert, og som vi tror at gjester fra området er interessert i å høre på. Og selvfølgelig så kan vi jo ha litt tilreisende også, men når artisten og arrangøren skal sove der, så er det klart, jeg har ikke veldig mange rom til overs, men det er jo flere som tilbyr rom der inne, så hvis det er mange som har lyst til å reise helt til Jostedalen for å gå på konsert, så får de nok overnatting en plass.
1: Ja, det er mange muligheter.
0: Mange muligheter.
1: Ja, ja. Spente på hvem du samler til, kommer til dette.
0: Ja, det er ikke valgt enda.
1: Spente på hvem du samler til, kommer til dette.
0: Ja, det er ikke valgt enda. Så jeg skulle gjerne avslørt det, men vi har ikke landet på noen artister enda.
1: Nei. For å holde spenningen nesten.
0: Ja. Da må vi spendere litt ekstra markedsføring, sånn at folk får det med seg.
1: Nei, men nå har vi gått til yoga, og vi har konsert, og mye mer annet du har tenkt å drive med.
0: Jeg synes jo i grunn det holder ganske bra da, men det er, jeg har jo også tenkt at jeg har lyst til å ta med gjester til Støla i området. Det er jo utrolig mye Støla i Jostedalen. Så det er en av de turene jeg tilbyr når jeg har gjester som er der en hel veka, så er det en tur som er til Støl, og den skal jeg håndtere selv da. Og det er jo selvfølgelig en tur som jeg sikkert kan tilby til hvem som helst. Jo, og så er det en ting til, jeg har kjøpt sykler.
1: Sykler?
0: Jeg har kjøpt 4 elsykler som jeg begynner med utleie på i sommer. Det er jo kjempefint med elsykkel når det er oppe ved bakke. Og det er jo mye oppe ved bakke.
1: Fint å sykle til Styggevatnet.
0: Opp til Styggevatnet, ja.
1: Det er en fin tur på sykkel.
0: Det er nettopp der det er. Så da håper jeg blir et interessant tilbud for både våre gjester og andre sine gjester. Da har jeg har ikke montert igjen da, så jeg har ikke fått testa de. Men der må jeg også markedsføre, så de som hører på her kan jo kanskje få dem med seg og tipsa.
1: Ja, men bygda folk kan leie sykkel i stedet.
0: Ja, selvfølgelig. Her diskriminerer vi ingen. Alle kan leie, ja, så lenge de betaler for det.
1: Ja, men dette høres noe lovende ut. Du har mye ideer.
0: Ja,
1: og flere kommer ikke på det. Etter hvert så du får liksom arbeide med, så kommer vel mer av ideer til.
0: Da kan du tenke på. Jeg har også hatt lyst til å ha badstue, men derfor jeg rett og slett se litt an, altså. Jeg vil jo helst tilby det som gjestene spør etter, og hvis ikke gjestene spør etter det, så er det kanskje ikke det jeg skal satse på, men jeg liker jo veldig godt å bade i kaldt vatten.
1: Ja.
0: Har jo gjort det i mange år, og jeg har ikke funnet en plass i Jostedalen der det er trygt for meg å bade hele året. Og for meg så er ikke det interessant med badstue hvis jeg ikke kan kjøle meg ned i vatten etterpå.
1: Nei.
0: Så da må jeg finne meg en trygg plass jeg kan bade.
1: Men du finner jo ikke kald den vatten eller bred.
0: Nei, den er kald nok. Den er kald nok. Men den er ikke trygg nok.
1: Nei, det kan være noe med det, at den vinteren så kan den fryse sammen.
0: Ja, og så kan den være litt stri også.
1: Litt stri.
0: Så jeg må finne i så fall en liten kulp der det er trygt å komme meg ut i.
1: Ja.
0: Og helst må jeg jo bade sammen med noen, så det er også må jeg finne ut av. Det er jo mange fine plasser en kan bade langs Lustrafjorden selvfølgelig, men det er litt langt å reise.
1: Ja. Nei,
0: så jeg vil jo helst
1: Du må ha det i Jostedalen,
0: Må jo det.
1: Det finnes da så mye vatten at det
0: er tydelig ned. Og om sommeren så bader vi jo i Myten på Myklemyr, der er jo flott. Eller så går jeg i elvene oppi enten oppi, hva heter det? oppe i Øy.
1: Ja, ja, ja. Oi, ja, da.
0: Da fikk jeg bare det. Men der ikke mobildekning, så det...
1: Nei, det var nok med det.
0: Ja.
1: Men der jo mange...
0: Så da kan ikke jeg gå når jeg har gjester, for hvis de skal tak i meg, så...
1: Men, bort til gjester, altså.
0: Ja, der er det jo fint, og der er mobildekning.
1: Ja, mobildekning.
0: Ja, ja. Så der kan jeg gå og bade.
1: Ja, ja.
0: Mange muligheter.
1: Ja, men da har vi gått gjennom det meste, tror jeg.
0: Ja. Ja, vi er sikkert.
1: Og til hvert så vil du klare på at det er nye ting, så går man og kommer til her og forteller dem.
0: Å, ja, ja, ja. Hvis det er noe å lure på, vet du.
1: Vi satser på det.
0: Ja.
1: Ja. Så da sier jeg takk for praten denne gangen. Og musikken, så det skal du få komme med etterpå. Men det blir nødt å høre på en springer.
0: Ja.
1: For det er hang i veggen på Fjellheim, så det må du ha med deg.
0: Ja, så det er på sin plass.
1: Ja.
0: Ja.
1: Takk for praten.
0: Tusen takk, du også.

0: håndtere selv da.
1: Ja.
0: Og det jo selvfølgelig en tur som jeg sikkert kan tilby til hvem som helst.
1: Mm.
0: Jo, og så er det en ting til. Jeg har kjøpt sykler.
1: Sykler?
0: Jeg har kjøpt 4 elsykler,
1: ja.
0: Som jeg begynner med utleie på i sommer. Mm.
1: Ja.
0: Det er jo kjempefint med elsykkel når det er oppe ved bakke.
1: Mm.
0: Og det er jo mye oppe ved bakke.
1: Fint å sykle til Stygevatnet.
0: Opp til Stygevatnet, ja.
1: En fin tur på sykkel.
0: Det er nettopp der det er. Mm. Så da håper jeg blir et interessant tilbud for både våre gjester og andre sine gjester. Da har jeg har ikke montert de enda, så jeg har ikke fått testet de. Men der må jeg også markedsføre. Så de som hører på her kan jo kanskje få dem med seg og tipsa.
1: Det er noen dugde folk kan leie sykkel i stedet.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Her diskriminerer vi ingen. Alle kan leie, så lenge de betaler for det.
1: Ja, ja, men dette høres noe lovende ut. Du har mye ideer.
0: Ja,
1: og flere kommer
0: ikke på det.
1: Etter hvert så du får liksom arbeide med, så kommer vel mer ideer til.
0: Da kan du tenke på.
1: Ja, ja.
0: Jeg har også hatt lyst til å ha badstue, men derfor jeg rett og slett se litt an, altså. Jeg vil jo helst tilby det som gjestene spør etter, og hvis ikke gjestene spør etter det, så er det kanskje ikke det jeg skal satse på, men jeg liker jo veldig godt å bade i kaldt vatten.
1: Ja.
0: Har jo gjort det i mange år, og jeg har ikke funnet en plass i Jostedalen der det er trygt for meg å bade hele året. Og for meg så er ikke det interessant med badstue hvis jeg ikke kan kjøle meg ned i vatten etterpå.
1: Nei.
0: Så da må jeg finne meg en trygg plass jeg kan bade.
1: Men du finner jo ikke kald den vatten eller bred?
0: Nei, den er kald nok. Den er kald nok.
1: Den er kald.
0: Men den er ikke trygg nok.
1: Nei, det kan være noe med det, at om vinteren så kan du fryse sammen.
0: Ja, og så kan den være litt stri også.
1: Litt stri.
0: Så må jeg finne i så fall en liten kulp der det er trygt å komme meg ut i.
1: Ja.
0: Ja. Og helst må jeg jo bade sammen med noen, så det også må jeg finne ut av. Det er jo mange fine plasser en kan bade langs Lustrafjorden selvfølgelig, men det er litt langt å reise.
1: Ja, ja, ja. Nei,
0: så jeg vil jo helst
1: du må ha det i Jostedalen, ja,
0: må jo det.
1: Der finnes det så mye vatten at du
0: har tidlig ned. Om sommeren så bader vi jo i Myten på Myklemyr, der er jo flott.
1: Mm-hmm.
0: Eller så går jeg i elvene oppi enten oppi, hva den heter det, oppi øy.
1: Ja. Oi, ja,
0: da er det fint å bade. Men det er ikke mobildekning, så det er...
1: Nei, det var noe med det.
0: Ja.
1: Men det er jo mange...
0: Så da kan ikke jeg gå når jeg har gjester, for hvis de skal tak i meg, så...
1: Men, borte gjester...
0: Ja, der er det jo fint, og der er mobildekning. Ja,
1: mobildekning.
0: Ja, ja. Så der kan jeg gå og bade.
1: Ja.
0: Ja. Mange muligheter.
1: Ja, men da har vi gått gjennom det meste, tror jeg.
0: Ja.
1: Nå.
0: Ja, vi er sikkert.
1: Og så til hvert så vil du komme på at det er nye ting, så går det an å komme til her og fortelle om det.
0: Ja. Hvis det er noe du lurer på, vet du.
1: Vi satser på det.
0: Ja.
1: Ja. Så da sier jeg takk for praten din av gongen. Og musikken, så det skal du få komme med etterpå. Men det blir nødt til å høre på en springer.
0: Ja.
1: For det henger i veggen på Fjellheim, så det må du ha med deg.
0: Ja,
1: så det
0: er på sin plass.
1: Ja.
0: Ja.
1: Takk for praten.
0: Tusen takk, du også.

0: kan ikke bli bedre.
1: Ja, men dette var en interessant samtale da, du Per. Bruker du begge navnet forresten?
0: Nei.
1: Nei, da blir det Per.
0: Da blir det
1: Per. Ja. Da får du ha tusen takk for at du ville komme og snakke med Radio Luster.
0: Ja, takk for at du fikk komme.
2: Da har vi funnet fram en et ny knippe med innslag fra en sending fra i vinter, og Jon Korslag, da tog vi grinner på luft i.
3: Den 27. i 3.26.
2: Og du vet kanskje hvem som var programleder, har du?
3: Ja, Pinskare og Per Reidar Svanstuen.